0: Veseljak.
1: 24 ur slovenske glasbe. Veseljak, z vami na del, na poti in doma.
0: Nasmejano poletje.